0: ajínrere Felicia Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá tí gbogbo yín mọ̀ sí ẹfúnṣetán Aníwúrà Ìyálóde ìlú Ìbàdàn. Mo ń pè yín sí pé ẹ mọ́ gbọ́ Wells Radio 89.3 FM lóòrèkóòrè ní gbogbo ìgbà tọmọtọmọ rédíò tó gbayì tó gbẹ̀yẹ ìkànnì agbọ́mọgbẹ́. Orúkọ mi ni Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá tí gbogbo yín mọ̀ sí ẹfúnṣetán Aníwúrà.
1: The time is 8 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
2: Lati ikanni konga gbomagbe 89.3 FM, gerege ni ago mejo alelu.
1: The news on Wells Radio 89.3 FM.